som slit. Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. Minst 7 personer är dräpna i russiska angrepp i Ukraina i natt, det upplyser ukrainska styresmakter. Det brann flera städer i Kyiv efter angrepp där, fortäller reporter Aud Darud.
1: Runt klockan 1 i natt kom det meldinger om explosioner i den ukrainska huvudstaden. Byens ordförer upplyste om att Ryssland angriper med ballistiska missiler och bad folk söka tillflukt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advart igår om att Ryssland sannsynligvis ville angripa i natt. I morgontimene är det också hört explosioner i Lviv, väst i Ukraina, meller Reuters. Ordföraren där upplyser på Telegram att flera byggningar ska vara rammet av russisk angrepp.
0: Nödetatarna har ryckat ut till det brandväsendet beskrivs som en allvarlig trafikolycka i Ørland i Vestland i natt. Det var en kollision mellan ett vogntåg och en personbil, ifølge politiet. Ulykkestaden vill vara stängt en stund. Uppgången i den amerikanska aktiemarknaden har varit eventyrlig de sista åren, tack vare teknologisällskap. Men den sista tiden har investorerna varit nervösa för att sällskapet inte ska klara att tjäna så mycket pengar som de hoppas. Sent igår kom faciten från Meta och Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det var spenning på Wall Street i går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg i fremtiden.
0: Reporter her var Mathia Hallingstad Laugen. Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden er funnet skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den Iran-støtta Røsla Hisbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Så tenker vi med at E6 over Dovrefjell ble åpnet sent i går kveld etter å ha vært stengt etter ulykka i går ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
4: God sommer! NRK P1

0: Och jag känner mig bra. Ska på jobben och börja jobba snart.
1: Dagens höjdepunkt är väl att komma med uniform och börja jobba.
2: Gitta monster och ta dagen på sparken.
3: Det kommer att bli en kjempefin dag. En fin måte att starta morgonen på.
4: Det ser bra ut.
0: Ta det med ro i trafiken. Det kommer bilar alla vägar och allt möjligt rart. Så ta det försiktigt och bruk god tid.
5: Ha en strålande dag och nyt det som kommer.

0: Vi har fått besök av det vi väl kan kalla hela Norges arkivar, mannen bak narkosuccéen, licenskontrollören och detta är humor och massa annat. Och det en man som har jag vill säga en unik evne till att sätta samman de märkligaste klipp från NRK-arkivet och göra det om till helt uovertroffent god TV, god förmiddag Njål Engseth.
1: Eller god morgon, säger jag för jag är en timme för eller en timme efter, en timme för nog. Klockan är I hvert fall 9 här.
2: Ja, men jag blir alltid förvirrad när folk säger som går förmiddag för då blir jag och lurar på hur tid är det den startar, men jag är helt enig med dig Njål, klockan 9 I Skottland, det är god morgon.
0: Ja.
1: På klockan 9 på ferie I Skottland, det är morgon.
2: Ja, I hvert fall.
1: Synes jeg.
0: Jag beklagar att vi har dratt upp så tidigt. Hvordan går ferien?
1: Jo, ferien har liksom akkurat startet, så her liksom første morgen formiddag I Edinburgh. Begynt litt sånn middels med på en måte, jeg fant ut jeg skulle ta med en kopp kaffe siden jeg skulle være på radio, og så var jeg nede og skulle få med en kaffe I frokosten, og der var det tre store sånn kaffemaskiner som alle var tom for kaffe.
0: De hadde fått tatt litt med det gangen. Ikke gi dem tips.
1: Nej, det ska jag lova dig inte skall. Och så säger jag heller vet heller inte som var I Edinburgh för det hotellrummet liksom vinduet går rätt mot en jag tror det ett sån svart sån sån kontorbygg på Death Star I Star Wars för det bara sån svart vindu och svarta väggar och så är det också sån emellan meg och kontorbygg så är det två stillas som dekker liksom himmelen og sidene. Så jeg vet ingenting om hvordan været I Edinburgh, så det eneste vet at det lite kaffe.
2: Ja, kanskje du bor vegg I vegg med en skotsk stavkirke, hvem vet?
1: Ja, hvem vet det? Jeg har ikke sett masse enda.
2: Jeg tror at været ganske godt, jeg, som I Bergen, så dette blir fint uansett, det vakker by. Men du jo her.
1: I går, når jeg kom, da pøset den ned, da var det veldig bergensk.
2: Ja.
1: Da følte jeg meg hjemme.
2: Ja, nettopp, og det jo vakkert likevel, helt utrolig. Men vi elsker jo alle disse arkivklippene dine, og du må jo være en av de I verden som har sett mest NRK-programmer noensinne. Altså, hvordan endte du opp som arkivar I NRK?
1: Først er det usikker. Arkivar ikke arkivar noe som arkiverer ting. Jeg føler ikke at det så ettersjekket arkivaren.
0: Ja, kanskje ettersjekkeren. Norges fremste ettersjekker.
1: Ettersjekker. Nei, det begynte jeg jobbet I musikkprogrammet Lydverket for mange år siden. Og da fikk jeg sånn, jeg likte å lage sånn her et tema-innslag, så fant jeg ut at jeg skulle lage sånn innslag om at platebutikkene forsvant. Og da begynte jeg å grave I hva som fantes I NRK-arkivet av innslag fra musikkforretninger og sånne ting. Og da hadde de akkurat begynt å digitalisere NRK-arkivet, så det var litt sånn lettere å søke. Før det så måtte du liksom fysisk gå ned I en kjeller og hente ut en tape og gå inn på et rom og putte den tapen I, og det tok uhorvelig lang tid når du skulle se mange klipp. Så jeg tror egentlig kanskje det første minnet jeg har av et sånn arkivklipp som trigget et eller annet I meg, var bare noe fra 60-tallet, hvor det en sånn mann I hatt og frakk som skal intervjue hun som jobber I musikkforretning om popmusikk. Jeg var så fascinert av det, først var språket som var så rart, og så var jeg også fascinert av det, det var en utrolig stor høydeforskjell mellom intervjueren og intervjuobjektet. Intervjueren var sånn Magnus høyde på,
0: ja.
1: Og hun som ble intervjuet var det ikke. Så det var liksom, alt var rart, men det ingen som kommenterer at det rart. Du bare ser at men her det et eller annet. Og da bare slo det meg at det må finnes utrolig mange sånne, liksom sånn, hverdagslige øyeblikk I NRK-arkiv som bare liksom forsvinner, som bare ligger der. For hver gang NRK gjorde sånne arkivting, så var det alltid liksom Bobby Sox vinne Grand Prix og Bråbrekke Staven. Det var liksom alltid de store tingene som gikk om igjen da. Så jeg fant ut at det ville være spennende å prøve å grave litt I de litt mer sånn hverdagslige rare tingene. Så det begynte med det, og så etter hvert så gikk jeg fra å lage innslag I lydverket til å få egne program bare basert på arkivene.
0: Ja, og du har jo med noen ordentlig gamle klipp fra NRK sitt radioarkiv. Hva det du har funnet fram der?
1: Ja, for jeg begynte jo i radio før jeg begynte i TV, så da, så kanskje var det egentlig der det startet. Da. For da, jeg tror jeg jobbet i et sånt P2-program, kanskje heter Vokk, eller jeg husker ikke om det var, jeg tror det var Vokk jeg jobbet i, men da skulle, vi gjøre et eller annet på sånn her sommer, sånn sommerinslag, og da husker jeg det fant jeg et innslag den gang som var fra 1938, laget av en reporter som heter Hartvig Kieran, som jeg ettertid har funnet ut, jeg tror faktisk han som var på jobb når 9. april 1940, så han var den første som annonserte at krigen var kommet til Norge. Men det her er jo litt mer jovialt og gemyttelig, hvor han går rundt på en strand i Oslo og intervjuer folk om sommeren. Men jeg synes det er fascinert meg med det innslaget var på en måte den vinklingen jeg hadde, den fascinasjonen av en viss ting som han tenkte det var han tenkte jeg skulle spørre bare gjest om i 1938.
0: Ja, la oss høre på det.
3: Et gammelt ord sier at det er mye stygt i sjøen, og det kan nå på sett og vis være sant, men det er en slik sur vintersanning som sprekk i sola. I dag i alle fall, og på denne staden her, er ingenting sannere enn at det er mye vakkert i sjøen. Jeg ser forresten akkurat nå at en av de vakre sanningene syn forbi båten her. Vi får gå ut i til henne og snakke et par ord med henne.
4: Hallo, frøken.
5: Hallo.
4: Vil du svare på et par spørsmål her?
5: Ja, gjerne det.
4: Ja. Skal jeg få lov å være litt nærgående også?
5: Det spørs det.
4: Vi kan jo hjelpe å prøve, ikke sant?
5: Jo.
4: Se med en ting. Hva synes du om det spørsmålet om å bade med eller uten badedrakt?
5: Ja, jeg vil helt holde meg til badedrakt, ja. Ja,
4: men de påstår det skal være så usunt å sole seg i våtdrakt.
5: Ja, det sies det, men.
4: Ja, hvordan vil de gjøre det da?
5: Ja, det er mange som skifter på seg badedrakt når man kommer opp i land igjen, da.
4: Aha, ja, så har han to badedrakter, ja. Altså. Ja, det var smart, det. Ja, ja, litt grann. Tusen takk for nå, da. Er det her en typisk oppfatning det blant badepublikum her?
5: Jeg kan ikke tenke meg om
4: det. Ikke det?
5: Nei.
4: Svært moralsk, altså.
5: Å, ja.
4: Ja, ja. Takk skal du ha.
0: Nei, det ikke sikkert det hadde gått an å lage sånne reportasjer i dag. Du blir sittende med oss videre, Njål, for vi skal straks høre om det nye prosjektet ditt, som handler om Norge rundt.

0: Spiller og Groove Jet med Spiller og Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, jeg hørte du de bongotrommene der.
0: Jeg hørte det.
1: Ja, det er kun spiller som klarer det.
0: Det er bare spiller som klarer det. Vi har en lyttemelding til vi om restauranter som det handler om i, blant oss og lytterne i dag. Og da skriver Arne Christian, hei dere, jeg vel en av de som prøver å unngå restauranter så langt det mulig. Faren for å bli utsatt for dyr, men dårlig mat, masete kellnere og press på hydriks, er for meg en dårlig ramme rundt et måltid. Nei, da koser du deg ikke mye på ferie, altså. Men, sier han, på Kreta fant jeg et sted hvor det sto på utsiden av en restaurant, «We don't speak too much and you pay what it cost». Og der var det til og med god mat, og det gjorde ferien min.
1: Altså, dette er en restaurant for introverte, av introverte.
0: Ja, og de trengs også.
1: De trengs, alle må spise.
0: Ja. Sist vi hørte fra vår reisende reporter, Caroline, så møtte hun basehoppere i Lysebotten, men de fikk ikke hoppet ut. De ble stoppet av tåka før de fikk kastet seg ut for klippene ned i fjorden, men nå har hun kjørt 27 hårnålsvinger oppover lyseveggen. Og hvordan går det, Caroline?
2: Ja, det er spektakulært, altså. Dette er jo en av Norges mest spektakulære fjellveier, og høydeforskjellen er 900 meter, og du glemmer ikke det så lett. Så
0: det er litt som forskjell mellom meg og Mia.
2: Ja, det er det faktisk, god sammenligning. Det er masse motorsyklister, de synes sikkert dette er veldig kult, og det står ikke tilbake for trollstigen dette her. Altså neste helg, vet dere, da er det Lysebotten opp, da kommer verdenseliten i langrenn og skiskyting, og da går de oppover her på rulleski, eller det vil si de løper, det ser helt sinnssykt ut. Men det er nå så nå har jeg kommet til parkeringsplassen som begynner å fylles opp, da folk vil jo gå til Kjærag, ikke sant? Og da er det fint at det er noen som passer på, alle som kommer i turtøy, og en av dem er Bjørn, 21 år gammel fra Stavanger, turistvert her som tar seg av de 65 000 som kommer hvert år. Du, når kommer de første om morgenen, Bjørn?
3: Det varierer jo veldig fra dag til dag, men henne må komme her klokka 7 om morgenen på jobb, og da er det allerede folk ser på en ned. Men stort sett så kommer det til største avtrykket rundt 9-10-10 og med folk som har planlagt turen.
2: Ja, se her kommer det bil, og folk er så fancy, vet du, har jo turtøy og caps og shorts, og det er jo en fin dag i dag, for tåka har jo lettet. Men vi elsker jo å høre historier om utlendinger i kippkjappere, og sånn er de klevda.
3: Vi har gjerne ikke så samme trykket her som på prekstolen med dårlig fottøy, men det er jo en krevende tur, så ofte innser folk gjerne etter første bakken at det gjerne ikke har skodd godt nok. Og da har vi utleie her på starten av turen i turistinformasjonslokalet, hvor det kan leie ordentlige sko.
2: Det er jo, det er gull, altså. Men du, hva er det som venter seg? Nå går folk opp trappa her, og nå begynner de på turen. Hva er det som venter dem av?
3: Da er det tre fjelltopper. Ja. Da er det første fjelltoppen, er den bratteste. Den kan man se fra parkeringen. Og så er det vel totalt ca. 750 høydemeter og 5,5 kilometer.
2: Ja. Det høres jo ikke så langt ut, men det er krevende. Det tar noen timer. Tar alle bilder på Kjærag-bolten?
3: Nei, vil jeg si. Det er nok ikke for alle å stå ute på bolten der. Det er ganske høyt ned. Men de aller modigste stiller seg jo ut på å få tatt et bilde.
2: Ja. Nå kommer det motorsykler, og så ved siden her så står Julia. Hei, Julia.
4: Hei.
2: Du er en av de som måtte snu.
4: Ja.
2: Ja, hva var det som skjedde, Julia?
4: Den första backen var för halt helt enkelt. Ja. Så jag tycker att det är otäckt. Jag har halkat en gång och brutit fotleden på en sån här vandringsled, ja. När det var för halt, och då efter det så det går, ja, det är något i hjärnan som säger att jag inte kan fortsätta då liksom.
2: Nej, så var du med en gäng eller?
4: Ja, det är jag, min man och våran 5-åriga son.
2: Okej, okay, och var är de andra då?
4: Ja, de är någonstans där uppe.
2: Nej.
4: Ja, ja.
2: Åh, är du lei dig?
4: Det gör inget.
2: Åh, men då blir du stående här någon timmar då?
4: Ja, det blir nog några timmar.
2: Men vad var hoppet ditt då? Vad var det du önskade?
4: Nej, jag hade väl önskat att jag kunde följa med hela vägen upp också, såklart.
2: Ja.
4: Men jag vill ju inte heller hindra dem från att klara av det liksom, och de klarar det galant.
2: Fordi, men vill de ta bilder på Kjærag-bolten?
4: Nej, det har jag sagt att de inte får. Eller ja, min man kan väl göra det, men våran son får inte. Och nu är det ju bara de där, så nu blir det nog ingen bild för honom heller, antar jag.
2: Åh, ärlighet. Så trist, men det är livet. Du får stå här. Nu är det sol och dricka.
4: Exakt. Ja. Och vi kan åka hit nästa sommar igen. Så långt bort är det inte hemifrån.
2: Nej, men var bor du än i Sverige?
4: Utanför Göteborg.
2: Ja. Du, jag må bara bort två karer här alltså, som står i bar överkropp och som ser ut som om jag... Hallå!
5: Yeah. PR guy.
2: Hello guys. Hello. You look so sporty. Have you been to the Kjærag Bolten?
5: Where
2: have you been now?
5: Somewhere there.
2: Yeah, somewhere there. Yeah.
5: Kjærag Bolten. Yeah. Kjærag Bolten. Kjærag Bolten.
2: Yeah. How was it? Did you like it?
5: Very much. The trail is very, very nice. It's difficult.
2: Yes.
5: We took it. It was like 3 hours for us. 3.5 hours for us. But and we were staying overnight there, so we were sleeping there. It was raining.
2: It was raining. Okay.
5: Unfortunately.
2: Yeah.
5: But at the end, it's good fun.
2: But did you take the picture?
5: Thousands of them, yeah.
2: On the Kjærag Bolten?
5: Yes. Yes.
2: Yes. Yes, you take the picture. Okay, so Polsk. Are you happy?
5: Yeah.
2: You happy? Yeah, happy. Ja, de er skikkelig glade. Og nå er det altså en hel delegasjon med mennesker som går oppover lia her og som skal prøve å komme seg opp til Kjærag Bolten. God!

0: Klockan är 11. Här är NRK Nyheter. En kvinna är funnit död efter båtolyckan i Sverige, mens dottern fremdeles är savnet. Det var igår kväll att en fritidsbåt med en familj på 4 ombord förliste. En man och en son blev hårt skadad i olyckan. Det har varit misstanke om att fritidsbåten kan ha kolliderat med ett norsk lasteskip. Moren blev funnit i närheten av där fritidsbåten blev funnit, fortäller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Det har varit en allvarlig trafikolycka i Aureland i Västland. En man i 20-årene mistet livet efter en frontkollision mellan ett vagntåg och en personbil på E16 vid Aureland i natt. De pårørende till den avdöda är varslet. Gudvangatunnelen och Flenjatunnelen är stängt efter olyckan och vägen förbi olyckestället kommer till att vara stängt en god stund till. En byggning tillhörande ett kinesiskt sällskap i Kuwait är truffet i ett iransk angrepp, skriver Reuters. En person är bekräftet död efter angreppet upplyser det kuwaitiska försvarsdepartementet. USA har genomfört flera tiotals angrepp mot Iran i natt. Konflikten mellan USA och Iran eskalerade igår efter att flera land i Mellanöstern blev trukket in i konflikten. Nattens angrepp kommer efter Donald Trump igår kom med flera trusler mot Iran, säger Mellanösternkorrespondent Yama Wolasmal.
2: Världens mäktigaste man sa, och jag citerar, vi ska banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timmar bombade amerikanerna från sjön, från luften med jagerfly, med droner mot en räcke mål igen längs kusten. Dessa angreppen kommer som svar från USA på att Iran igår genomförde ett svärt dristigt angrepp mot amerikanska baser i Jordan. USA har varit nödt att evakuera väldigt många av de 19 baserna, större och mindre baser de har i Mellanöstern. Mycket av detta utstyr har flyttat i Jordan och därför har Jordan blivit ett yndet mål för revolutionsgarden i Iran.
0: I Frankrike får 84 000 brandevakuerade vänna hem. Franska myndigheter menar nu att ha kontroll på flammorna och det är inbyggare i 9 lokalsamfund som nu kan returnera till hemmen sina. Ett område på størrelse med Sandefjord kommun är hittil lagt i aske, men det är inte meldt om ytterligare spredning. NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusik i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdags formiddag. Jag heter alltså Pia Skjevik och jag gläder mig till att hålla dig med sällskap. Och i den nästa timmen och den påföljande så är det alltså dig och mig här i NRK P1, där det allerede har kommit in önskelåter. Jag gläder mig självklart till att höra många av deras favoriter. Så ska vi ha konkurrens och självklart grunden till att vi är här. Vi ska höra massa deilig musik, som för exempel denna lilla pärlen från The Last. Detta är självklart There She Goes.

är jag som är dörrvakt på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

Ramon. Sol och sommar. Men vi ska aldrig gå hem för soloppgång. Nu ska vi finna ut vilken låt som är Poppers favoriten idag. Frågan var vilken av dessa Eurovision vinnarna liker du bäst? Och det var på något en liten kamp mellan Norge och Sverige. Och vem vant? Jo, det var Norge. Och Alexander Rybak, Fairy Tale, vinnaren från Moskva i 2009, fick 32% av stämmorna.

En låt som ny på NRK P1 nu framöver det är Metteson sin Water. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det koselig at du med. Jeg har jo spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn I dag, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Så Svensson, han har sendt meg en melding og skriver «Kan du spille Neil Young sin Heart of Gold?» Den betyr så mye for meg og min familie, hen vi sitter og venter på ferga I regn, lyn og tor. Vi får håpe Thor med hammeren roer seg snart, og så håper jeg at dere koser dere med den fine låta her.

0: Det är ett eget uttryck där man kan säga oh, what a time to be alive. Du får att nu är man verkligen i tid där det sker stora ting. Och nu kunde man ha sagt ah, oh, what a time to be a foot.
1: Ja, det har jag tänkt ganska mycket på faktiskt. Att nu är det deilig att vara fot. Eller fötter då. Mm. Eller tär. Alltså tänk dig där, äntligen så slipper du ut i friluft, ut av de trange skoa. Du får puste lite mer, du får kanske bada lite, du får gå runt på både gräs och kanske lite sån svaberg. Mm. Och så får du ned i något sand och så åh, tusen tack, nu fick jag någon död huden som har samlat sig upp genom vintern. Och så kanske man smörer in fötterna. Jag har i alla fall det mycket mer på sommaren. För det är liksom helt en går bara bent och så är det också som jag kommer på sån nej men hallöjsen då. Där är ju det jag måste huska på det lite också.
0: Alltså du snackar om det att vara innestängt ett valv i 25 år och så kommer man ut i det solstrålande träff vår nya världen till tonen av Bittersweet Symphony. Och sån är det lite för tärne.
1: Ja, det är det.
0: Att nu kommer de äntligen ut och möt en säsong där de kan få lov till att viftas lite grann med.
1: Ja, så måste jag inrömma att jag kanske sån i vinterhalvåret är inte så väldigt, då glömmer jag dem lite bort och där är de leise mye av tiden, tror jeg. Og så kom jeg over et eller to gode sånne fotpleietips i går, som jeg tenkte jeg fikk de av en venninne som sa, det her kan jeg gjerne dele med deg, for nå har jeg brukt masse penger på en fotpleietime. Mm. Og da tenker jeg at du skal få noe ut av det du også. Og da tenker jeg, så kan jeg dele det med hele det norske folket da, for det i hvert fall en ting som smart å gjøre med føttene sine egentlig året rundt. Alla vi som har fötter i alla fall då.
0: Ja, och det här är alltså något du kan göra på dina egna fötter. Du tränger inte att dra till en annan terapeut.
1: Du kan vara singel, fraskilt eller nyskilt eller nygift, men du kan göra det själv. Det smarta trickset där. Detta kan vara väldigt självsagt för de som är gode på fotboll då. Det är att du varje kväll tar stortåa dig och så tar du tommeln din och så liksom ledde under neglen. Masserar du liksom gott runt på den för då får du verkligen igång
0: med tommeln liksom.
1: Med tommeln, ja. Och det är ju lite gott också, men då får du igång allt av cirkulation och fötterna dina får det mycket bättre. Jag tror det liksom till och med kan förhindra lite sån olika typer fotbetändelser. Mm. Så det var ett tips. Tips nummer två till oss då i Norge, speciellt sedan vi går så mycket med socker. Så sa vi man måste huska att smörja in fötterna. Minst två gånger i uka med skicklig god krem.
0: Ja.
1: Och det är för att också all sockerbruken den trekker liksom fuktighet ut av benen som vi får så otroligt törre ben.
0: Mm.
1: Och det jag vet inte om det är Knut, men det är säkert många av oss som inte egentligen gör det till vanligt.
0: Nej, men jag vill ha sagt att jag gärna vet inte hvordan socker jag brukar som gör att det kanske är det som uppstår. Men jag syns att det är mer plagat att fötterna är för fuktiga. Jag vill ha något talkum.
1: Ja. Alltså nå ja, för du sliter med fotsvett, är det det?
0: Jag är inte fotsvett, men liksom fuktig. Hvis jag för exempel tar av mig skoen nu och står på ett flislagt golv,
1: ja,
0: så vill jag se avtrycket av min fotsål.
1: Ja.
0: Ett lite sekund eller två där.
1: Men när den har tatt av sockerna och du har gitt det där våta fotavtrycket, är det så att du efter vart kan se att det är lite törre där, eller har du egentligen inte något problem med törre fötter?
0: Törre fötter egentligen, men jag har kanske mer generellt sån problem med fötter och tär i hela tiden. Det är en zon på kroppen. Och jag har hört om fotzoneterapi, men för mig så är foten en zon som jag inte är så glad i. Det.
1: Är den är nästa zona jag inte kikar på eller tänker på.
0: Jag tror också att det är väldigt kilen, så att det är för mig no-go-zone. Det är också att liksom,
1: stackars fötterna dina, Knut.
0: Ja,
1: de har det är ju rart i svetter, de är ju helt du har ju glömt dem bort, du driver och överser dem.
0: Ja, men akkurat det med en god massage på stortåa.
1: Ja, det kan vi få
0: det kan, det kan jag införa allerede i kväll.
1: Jag tänker det är uansett något att ta med sig att kanske inte det bara ska få bli en sån bortglömt, gömt del av kroppen.
0: Mm.
1: Och vi går ju på fötterna hela tiden, så de trenger ju lite pleje.
0: Ja, ja.
1: Gott jobbat. Fot 1, fot 2. La oss gå i takt til dette her da.
0: Ja, la meg gå. Bare vent. Yes.